0: הביטחון בפנים זה בידינו באופן מוחלט. הביטחון מבחוץ תלוי גם באויבים שלנו, לא רק בנו. ולכן קודם כל נטפל במה שנמצא לגמרי לגמרי בשליטתנו. כשאנחנו נחזור לשלטון, אנחנו נחזיר את הביטחון לרחובות. המצב היום הוא באמת מצב בלתי נתפס, מזעזע, והוא מחייב טיפול נמרץ מיד.
1: אגב, אני אגיע לזה, וברור לי השאלה, ואני אשאל אותך את הבקינות, גם אם אתה תהיה על שולחן הממשלה, ויש לך אתגרים כמו לבנון, חזבאללה, איראן, ההתפתחויות בעזה, לא יודע לאן זה הוביל, מישהו בכלל יהיה מוכן להקשיב על מה שמתפתח בתוך הזירה הפנים-ישראלית, כולל בחברה הערבית?
0: אני משוכנע שכן, זה מה שאנחנו הולכים לעשות, והאמת זה גם לא כזה מסובך. אפשר לטפל, זה שני נושאים נפרדים לחלוטין, ואני אסביר גם למה. הביטחון פנים הוא לגמרי בידינו, וכל הנושא של הביטחון מול חיזבאללה, איראן וכן הלאה, צריך להודות בפה מלא, שכל מה שהיה ניתן להשיג בפעילות צבאית, השגנו כבר. עכשיו זה הזמן לפעילות מדינית. והדבר המזעזע עם הממשלה הנוכחית, שכל פעם שמגיעים לזרוע המדינית, אנחנו בחידלון מוחלט, כן. לא עושים
1: אבל
0: כלום.
1: אבל למה אני
0: גם
1: דווקא...
0: עכשיו, כן, גם למה... עכשיו, מה שמתהווה בלבנון עכשיו, זה לא בגללנו, זה בגלל לחץ אמריקאי.
1: שנייה אחת, אבל מר גולן, אני אציג את זה אפילו בצורה קצת יותר בוטה. כל מי שאנחנו כן. מדברים איתו, כולל מהאופוזיציה כמובן, הכי נוח לדבר על החברה הערבית בעניין הביטחון האישי. ואני מסכים, זו הסוגיה הכי בוערת, אנחנו במלחמה תרתי משמע. כשכל יום יש הרוג או שניים ופצועים, זה מלחמה וזו מלחמה שצריך לטפל בה. אבל זה מאוד נוח לכם, כי יש לכם אלטרנטיבה ומציגים כל מיני דברים, ויש שר שיודעים איך כל מי שיחליף אותו יביא תוצאה אחרת. אבל בעניין המדיני-ביטחוני, בעיקר בלבנון, אין לכם איזה משוואת קסם. הרי אתם לא מציגים משהו ענייני יותר. מה תעשה עכשיו? אם היית בממשלה, אתה אומר, טוב, לא יאללה, נכון. נסיגה, חוזרים למאי 2000?
0: לא, אני אגיד לך בדיוק מה צריך לעשות. חייבים להתקדם להסכם מול ממשלת לבנון. עכשיו יגידו ממשלת לבנון לא שולטת בחיזבאללה, זה נכון. לכן חייבים פה ערבויות בינלאומיות. לכן חייבים מעורבות אמריקאית עמוקה. בסופו של דבר, אם רוצים ביטחון, שקט ליישובי הצפון ויכולת לפתח מחדש את הצפון לטובת כל תושבה ומדינת ישראל, חייבים להביא לרגיעה בגבול. אי אפשר להמשיך במדיניות של להרוס עוד איזה מתקן של החיזבאללה ועוד איזה כפר של החיזבאללה, זה אינסופי, זה נכנס לעומק לבנון ואף אחד לא חושב שזה יהיה הביטחון של ישראל, ניסינו את זה כבר 18 שנים מ-82 עד 2000, מה שזה יצר זה בעיקר הקזת דם לחיילי צהל, ולכן חובה להגיע להסדרה יציבה. יש היום ממשלה לבנונית שהיא אולי העוינת ביותר לחיזבאללה מאז רצח רפיק חרירי ב-2005, יש נשיא לבנוני שאולי הוא הנשיא המבטיח ביותר מבחינתה של ישראל ever, ולכן צריך להתקדם בערוץ המדיני עם ערבויות ביטחוניות, וגם
1: השאלה כמה זה בכלל סוגיה שהיא לא קשרה בישראל, כי זה קודם כל מחייב הסכמה פנים לבנונית, מה שנקרא נוסחה, ותמיד אמרו את זה, הצבא והחיזבאללה כארגון התנגדות בנרטיב הלבנוני הפנימי, ואז בלי הסכמה פנימית שום דבר לא יכול להתקדם, ולכן ישראל עם כל הכבוד למה שאתה מציג ואחרים, זה לא בלתי
0: יש לנו ניסיון מול החיזבאללה, וצריך לומר ביושר שאת מלחמת 2006, מלחמת לבנון השנייה, ישראל ניהלה באופן לא מספיק מוצלח, ועדיין זה הביא שנים ארוכות של שקט. ולכן צריך להפסיק עם ההיסטריה הזאת. כן, יש אויבים למדינת ישראל, כן, יכול להיות שנצטרך עוד להתמודד איתם בכוח הזרוע בעתיד. כרגע מה שצריך, ומזו המחויבות שלנו כשאנחנו נחזור לממשלה, היא אחת, לספק ביטחון פרק, ושקט ביטחוני לתושבי הצפון, לכל תושבי מדינת ישראל, כך שיהיה אפשר לחזור ולהשקיע בחינוך, בבריאות, בתחבורה, בשעות הפנאי, בחוגים לילדים. אנחנו חייבים להחזיר תחושה של נורמליות אחרי כמעט 3 שנים של לחימה רצופה.
1: אגב, כמה עדיין מישהו בכלל רואה את הפיל שבחדר, ולפיל הזה קוראים פלסטינים, אם זה ברצועה ואם זה בגדה המערבית, כי זה נראה טוב, יאללה, הכרענו את העניינים, יש שליטה ביטחונית מלאה, לא חשוב המספרים, מה שיש בעזה ומה יש בגדה, וממשיכים הלאה. זה לא על האג'נדה של אף אחד.
0: זה לא נכון, זה על האג'נדה שלנו הדמוקרטים, אנחנו מדברים על זה כל העת, ואני חוזר ואומר, אני מנצל

0: גם את ההזדמנות בשיחה הזו איתך, לומר בצורה ברורה, סכסוך, לא מנהלים סכסוך פותרים, וחייבים לחתור לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הדרך צריכה להיות דרך ההכרעה, פנינו לא לסיפוח, פנינו להיפרדות מהפלסטינים, נדע לעשות את זה באופן בטוח, שלא יסכן את תושבי מדינת ישראל, לא יסכן את אזרחי מדינת ישראל, אבל אין מנוס מלהביא לפתרון.
1: אבל מי שמציג את עצמו כאלטרנטיבה, אתה לא תהיה ראש ממשלה, ולפחות לפי הסקרים אתה מנסה להשיג כמה שיותר מנדטים, זה לגיטימי מבחינת כל מפלגה. אבל מי שמתיימר להיות ראש ממשלה, כמעט ולא מזכיר את זה, זאת אומרת, ולכן אמרתי אפיל שבחר כמה זו סוגיה שצריכים להציף אותה, או שאתה אומר לי טקטית והיועצים האסטרטגיים שלנו אומרים אל תדברו פלסטינים, זה יאבד מנדטים ואז יתקפו אותנו בכל מה שקשור לפלסטינים ולכן אנחנו לא נדבר על זה במודע.
0: אז כמו שאמרתי, אנחנו כן מדברים על זה וכן יודעים שזו אולי הבעיה המהותית ביותר והחשובה ביותר לעתיד ישראל ולביטחונה, ולכן חובה לפתור אותה. ואני אגיד לך עוד דבר, ככל שהדמוקרטים יהיו חזקים בממשלה הבאה, הסיכוי שהנושא הזה יתקדם בכיוון החיובי, בכיוון ההיפרדות ומניעת הסיפוח, הסיכוי גבוה יותר. ולכן דמוקרטים חזקים בממשלה הבאה, זה המפתח לפתרון.
1: אבל מצד שני, יגידו לך, יש מי שרוצה להיות מנהיג הימין, ויחברו שם אחד עם, התחברו כמובן, אייזנקוט, אולי ליברמן, ועוד אחרים, ואז בונים ממשלה ציונית רחבה, כולל ממשלת אחדות לאומית עם הליכוד, אם יפסידו, ואתה תהיה יושב ראש אופוזיציה.
0: אני לא יכול להגיד שתחיש כזה הוא בלתי אפשרי, אבל זה בדיוק העניין. אני מקווה שכל חבריי מבינים שבממשלה העתידית אסור, פשוט אסור, שמי ממפלגות הקואליציה הנוכחית תהיה בקואליציה הבאה. לא, אסור לנו לתת יד למושחתים, ללאומנים הקיצוניים ולמשתמטים. המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים צריכים להיות מחוץ לקואליציה העתידית, זה המפתח לריפוי ולתיקון ישראל.
1: אגב, כשאתה אומר משתמטים, יגידו לך, טוב, מה עם הערבים, החברים שלך?
0: אני רוצה לומר לך, בנושא הזה, מדינת ישראל לא תגייס את החרדים ואת הערבים, ואני ממש בעד שזה מה שיקרה, תהיה חייבת לפתוח מסלולי שירות נוספים. המסלולים האלה יהיו במדע, בקאבה, במשטרת ישראל, בשירות בבתי חולים. לא יהיה מנוס מהעניין הזה. פשוט מחזורי הגיוס הם גדולים על הצבא, אם כולם באמת מתגייסים. ולכן לדעתי ניתן למצוא מסלולי שירות אפשריים לכל הציבור הישראלי. אני יכול להגיד לך, משנה לשנה אנחנו גם רואים עלייה בגיוס לצהל מתוך הציבור המוסלמי, לא רק דרוזים ונוצרים, ולכן צריך להמשיך...
1: לא, השאלה עם הנוסחה הזאת, כי הרי כל הזמן דיברו על שירות ושירות לאומי, ותמיד נתנו לזה את המעטפת הביטחונית, וזו מעטפת מאוד רגישה. ועוד לפני הרבה שנים, אני חושב אפילו עוד שהיית בצבא, הייתה נוסחה שהציגו בזמנו רמי ג'רייסה ומאזן גנאים לפני יותר מעשור, כאילו כולם חשבו שממציאים עכשיו את הגלגל, אמרו, תתנו לנו כרשויות מקומיות את התיק הזה, בוא נתאם מול משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הבריאות, משרדים אזרחיים נטו, ושם נקבל תקנים דרך הרשויות המקומיות ונתקדם. אלא גם אנחנו כערבים רוצים להתנדב, אבל לא תחת המטריה הביטחונית תמיד של ביטחון לאומי, ולכן כל מי שנכנס שם חלק מהמערכה הזאת. זו נוסחה שאתה מוכן לדון בה?
0: אני חושב שאפשר לדון על הכל, אבל העיקרון המכונן הוא עיקרון השירות. כל צעיר וצעירה בישראל צריכים לתרום למדינה כדי לקבל מהמדינה. אני חושב שזה עיקרון יסוד מכונן. אפשר, אם רוצים ליישם את העיקרון הזה, אפשר ליישם את העיקרון הזה. אני ציינתי כבר מספר מסלולי שירות נוספים, אתה מציע עוד. צריך לשבת, לדון על זה באופן מקצועי, ולהגיע לנוסחה שאומרת, אין בחור צעיר או בחורה צעירה שפטורים מהחובה, ומעיניי גם מהזכות, לשרת את המדינה.
1: אגב, דיברת על הביטחון האישי ודיברת על העניין הזה, אני חייב להשאול אותך בעניין, כמה אתה בטוח שיום הבחירות גם יהיה יום בחירות, והאווירה בכלל תהיה אפשרות כזאת שאפשר לבחור בצורה חופשית ודמוקרטית עם מה שתיארת לאורך כל השיחה הזאת?
0: אני רוצה לומר לך, אנחנו מתארגנים כבר היום, אנחנו בתוך המפלגת הדמוקרטים עם ארגוני חברה אזרחית מתארגנים להגן על יום הבחירות. וזו הזדמנות טובה לקרוא גם לציבור הערבי להתארגן לקראת

0: مفاوضات حثيثة في أحد أجمل بقاع العالم قرب بحيرة لوتسرن. يمكن أن نقول أن المكان قد يؤثر على جودة المفاوضات، وقد تكون المفاوضات وضعت في مسارها الصحيح في هذه المرحلة. ساعات طويلة والأمور في هذه المرحلة يمكن أن نقول تعود إلى واقعها العادي في منطقة الشمال، العودة إلى الحياة الاعتيادية. السؤال، كم سيدوم هذا الأمر؟ يوم جديد، إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد إيهاب عويس محدثكم، مصطفى شلاط حبر كنيسة رام بن برك، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: زو يش مساو متان هايمو نخناس للسوق شل مسلول برور.
1: תראה, קשה לדעת, כי יש הרבה סוגיות פתוחות שיכולות לפוצץ אותו בכל בכל רגע. אבל אני חושב שהשליטה של טראמפ, נתניהו, היא מספיק חזקה כדי שנתניהו לא יעיז לדעתי לעשות דברים שמטעמים הכרחים. אז יש סיכוי שהמסע המתן הזה ימשיך, אבל בגדול אני מעריך שהוא יתפוצץ, כי בסוגיות הליבה אין ביניהם הסכמה, כל מה שקשור להשארת אורניום, כל מה שקשור לדברים מהותיים אחרים, יש עדיין חילוקי דעות גדולים, אבל בוא נראה.
0: בינתיים כל הצדדים מרוצים, לפחות מתחילת המסע ומתן.
1: כן, אני חושב אני אומר את זה בצער רב, כן? זה שהאיראנים הצליחו להגיע למשוואה שהיא טובה מאוד בשבילם. המלחמה הזאת נגמרה כשהם סופגים מכה מאוד קשה צבאית, אבל מבחינה מדינית ידם על העליונה כרגע. הם הבינו את עקב אכילס של ארצות הברית, שהכלכלה היא השיקול המרכזי שלהם, ובחסות הרצון של טראמפ לשקם או למנוע קריסה של הכלכלה העולמית בצורת מחירי נפט וצניחת הבורסות, הם הבינו את הרגישות הזאת והצליחו לייצר משוואה שבה הם מקבלים הישגים יוצאי דופן, שיאפשרו להם לחזור ולהיות בלבטים כאן באזור מבחינת חיזבאללה, חות'ים, חיזבאללה בעיראק, כל הפרוקסי שלהם.
0: השתמשת במונח בצער רב, אם ארצות הברית מרוצה, איראן מרוצה וגם המתווכות מרוצות, זה לא אמור להרגיע אותנו?
1: לא, מפני שבסופו של דבר מדובר על משטר שיעי דתי קיצוני, זה לא ממשלה חילונית שיש לה אנשים מאמינים בתוכה, זה ממשלה שהיא בעצמה דתית קיצונית, והיא פועלת על פי אינטרסים דתיים קיצוניים שיעים, שהאינטרס העל שלהם זה להשליט את השיעה בכל העולם, ובשביל זה הם צריכים להיות מסוגלים להבטיח את עצמם מפני תקיפות, ולכן הם רוצים גרעין, ולכן זה בשורה מאוד מאוד רעה לעמי האזור, הסונים והיהודים והנוצרים.

0: 20 שמשטר כזה שהוא שיעי פונדמנטליסטי מחזירים לו את הכוח להשליט את השיעה בעולם, ואתה רואה מה קרה בלבנון, ואתה רואה מה קרה בסוריה בתקופות מסוימות, ואתה רואה מה קורה בתימן עם החות'ים, ואתה מבין שהמגמה הזאת תימשך וזה מסכן ישראל, אבל לא רק, את כל העולם לדעתי.
1: אבל בינתיים החשש מאיראן התחלף מחשש בישראל, הנה, הקימו צוות ליצור הרגעה בלבנון, ישראל לא שם.
0: לבנון זה סיפור מורכב מאוד. תראה, מצד אחד ישראל, אני אומר לך, ואני אתן תמיכה גם לממשלה, שאני לא תומך בה. מצד אחד ישראל לא תאפשר לארגון טרור, לא משנה איך אתה קורא לו חמאס או חיזבאללה או כל שם אחר, להיות על הגבול שלנו ולאיים על התושבים שלנו בפשיטה וברצח ובאונס, כמו שהיה בשביל אוקטובר. זה לא יקרה. אף מפלגה בישראל, אף אזרח ישראלי, בין אם הוא ערבי או בין אם הוא יהודי,
1: אבל...
0: לא יהיה מוכן להגיע למצב הזה.
1: אבל...
0: ומצד שני, יש כאן את המסע ומתן על הדברים, מה שבעיני ארצות הברית הם גדולים. ואני מקווה שנתניהו יצליח להבהיר את זה לנשיא טראמפ. המצב שלנו לא טוב, כן? הוא רע מאוד. אבל אנחנו צריכים לעמוד כחומה בצורה, בקונצנזוס למול הדבר הזה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות איפה שאנחנו היום בלבנון. אני חושב שאנחנו כן יכולים להצטמצם קצת לקו הצהוב הראשון שהיינו בו. אבל לא יכול להיות מצב שחיזבאללה יהיה על הגדר 100 מטר ממטולה.
1: כי בינתיים התחושה של טראמפ שישראל משתמשת בלבנון כדי לתרפד את המסע ומתן.
0: זה יכול להיראות ככה, אבל אני חושב שטראמפ צריך להבין, וארצות הברית צריכה להבין, אני חושב שהם מבינים אגב, שזה עניין של אינטרסים ביטחוניים. עכשיו תשמע, ביבי עשה את כל הטעויות האפשרויות בדרך. שלא ישמע חס וחלילה שאני תומך בו, כי אני ממש לא תומך בו. אני חושב שהנאום שלו מול הדמוקרטים על ההסכמה של אובמה היה טעות מיסודה, ואמרתי לו את זה בזמן אמת, ואני חושב לשים את כל הקלפים על הרפובליקנים זה טעות איומה, והיציאה של טראמפ מההסכם בקדנציה הראשונה שלו הייתה טעות איומה, שהגיעה את האיראנים למצב שהם כמעט לפי התקצת אטום. אבל אחרי שאמרתי את כל הטעויות שהוא עשה, אנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו שני דברים. א', שיהיה להם פצצת אטום. כי באמת הם יעשו כאן מה שהם רוצים, וכולנו נסבול מזה מאוד. כל המזרח התיכון, ואולי כמו כל העולם. והדבר השני שאנחנו לא מוכנים לסבול, זה שארגון טרור חיזבאללה יהיה לנו על הגדר. עכשיו, הלבנונים לא רוצים את חיזבאללה על הגדר. הם רוצים להיות מדינה ריבונית. אנחנו צריכים עכשיו, וזו הטעות הרביעית שלו. אנחנו היינו צריכים כבר ממזמן לדבר ישירות עם האון. ישירות עם האון, ולראות איך עושים את זה ביחד עם הקהילה הבינלאומית, איך מפרקים את חיזבאללה מנשקו. אין לנו דרישות טריטוריאליות מלבנון. אנחנו לא רוצים להיות בלבנון. אנחנו רוצים שהצבא הלבנוני, שיהיה מספיק חזק, הוא יהיה על הגבול, ולא חיזבאללה יהיה על הגבול. כרגע זה לא המצב, ועד שזה לא יקרה, ולזה ארצות הברית צריכה לשאוף, עד שזה לא יקרה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לחזור לקו הבינלאומי, כי אחרת אנחנו באמת מעמידים את התושבים שלנו בסכנה של רצח ואונס ופגיעות.
1: מבחינתך נעבור לזירה הפוליטית, האם אייזנקוט ראוי להיות ראש ממשלה, כי בינתיים הוא מוביל בסקרים?
0: אייזנקוט הוא גם אדם ערכי מאוד, וגם היה רמטכ"ל, ויש לו תפיסת עולם מאוד שקולה ומאוד עניינית, ואין ספק שמבחינת הנתונים הוא ראוי להיות ראש ממשלה. אם אתה שואל אותי מי אני רוצה או במי אני תומך, אני חושב שאני תומך בנפתלי בנט משתי סיבות עיקריות. א', כי אנחנו התחברנו אליהם והוא עכשיו המנהיג
1: של המפלגה המאוחדת. אבל הקסם פג, הייתה לכם לקחת עדנה של כמה שבועות ובסקרים לאט לאט.
0: אתה יודע, אנחנו כמה, 4 חודשים לפני הבחירות לפחות, לא? אתה יודע מה יכול לקרות במדינה הזאת? הרבה דברים. תראה, אין ספק שאייזנקוט הוא שותף, הוא יהיה איתנו בממשלה. אני מעריך ששני האישים האלה יצליחו להגיע להסכמה ביניהם. היתרון של בנט הוא יתרון שאי אפשר לזלזל בו. בנט היה גם שר חינוך, גם שר כלכלה, גם שר ביטחון, וגם ראש ממשלה. ואני חושב שאייזנקוט ראוי, וכמובן מתאים, אבל חסר לו את הניסיון הניהולי הזה במדינאות, אני חושב שהיה עושה טוב אם היה קצת ממתין ומצטרף אלינו, אבל אני בטוח שהם יגיעו להסכמה, כמובן שאני לא
1: חושב אותו. מה הקריטריון? איך תחליטו מי ראוי?
0: תראה, שניהם ראויים מאוד. כל אחד יש לו יתרונות וחסרונות. אני חושב שהיתרון הבולט של בנט זה...

0: מקום ולעשות את החינוך שיהיה כמו שצריך ולטפל בפשיעה בחברה הערבית כמו שצריך. זאת המטרה שלנו.
1: אך לא מהרתי עם האיחוד.
0: אני חושב שלא, אני חושב שהיה חשוב להגיד, תראה, אתה אף אחד לא, אף פעם אתה לא יכול לעשות בדיוק מה יקרה, ובדיעבד בטח אפשר להגיד דברים ככה ודברים אחרת, אולי חלק מהדברים היה אפשר לעשות אחרת. אנחנו התאחדנו, אנחנו הולכים ביחד ליש עתיד, יש שטח מאוד גדול ומאוד מורגש בארץ, ואני חושב שביחד עם אדם שגם יודע להביא קולות מהימין, אפשר יהיה לבנות כאן מפלגה טובה, ובוא נראה בעוד חודשיים נדבר.
1: בינתיים קולות לא עוברים בין מחנות, איזה הפתעות אתה מעריך שנתניהו תומן לכם?
0: אני לא, טוב, אי אפשר לדעת, לדעתי הוא מתכנן לעשות כאוס ביום הבחירות, אני מעריך ש... אני רואה פשוט את מרדכי דוד ואת כל ה... את כל האחרים, אני רואה את השופרות, איך שהם מכפישים כל מי ש... כל מי שמתקרב לבחירות, בין אם זה השופט אחראי על הסולברג, לבין אם זה מנהל הבחירות, כל אחד שמתקרב לבחירות מיד מתחיל להכפיש אותו כדי שאפשר יהיה לתקוף אותו בסוף. אין ספק שיהיה כאן מערכת בחירות מאוד יצרית. אני בטוח שהם יעשו הרבה מאוד דברים, למשל בשביל למנוע מהחברה הערבית ללכת להצביע בהמוניה, וצריך להיות מוכנים לדבר הזה, ואנחנו צריכים להבין, זה יהיה יום קשה, הציבור שלנו, היהודי והערבי, צריך להבין שזה יום קריטי למדינת ישראל, הוא צריך כולו ללכת להצביע, בשביל שאנחנו נוכל לבנות כאן באמת עתיד טוב יותר לילדים שלנו, לא משנה אם הם ערבים או יהודים, וזה המטרה של כולנו.
1: הסתבכות צבאית היא אפשרות כלפני הבחירות?
0: אצל נתניהו הכל אפשרי, אבל אני חושב שאנחנו כבר, הציבור בישראל לא אוכל את השטיקים האלה. אני לא חושב שאם הוא תעשה איזה מבצע, זה יעלה לו, לדעתי אפילו זה יוריד לו. אנחנו סבנו יותר מדי, מותר לפרסום, אנחנו משלמים מחיר כבד מאוד על המלחמות הלא נגמרות האלה. המלחמות האלה צריכות להיגמר, הן צריכות להיגמר בהסכמים. מי שחושב שסיסמאות של ניצחון מוחלט ועד הקלצ'ניקוב האחרון יש להם אחיזה במציאות, הוא טועה. אני רואה תמיד את מה שקרה ביום כיפור. יום כיפור הופתענו, הייתה מלחמה קשה, כמעט אפילו הובסנו, בסופו של דבר ניצחנו, אבל הניצחון הגדול באמת זה שאחרי מספר חודשים חתמנו הסכמי שלום שעד היום משרתים אותנו, וזה הדבר הנכון.
1: ובסופו של דבר נתניהו לא יצר חיבור זירות במקום להפרדת זירות?
0: תחזור על השאלה.
1: נתניהו לא יצר חיבור זירות במקום הפרדת
0: זירות? הוא יצר, אתה יודע למה הוא יצר? מפני שהוא לא לוקח יוזמה בשום מקום. הוא נתן שיכפו עלינו הסכם בעזה, במקום להוביל את ההסכם, במקום שהמצרים והאמירטים יהיו השושבנים של ההסכם, זה הקטרים והטורקים, שהם בעצמם תומכי חמאס, שניהם. ולכן אכלנו שם את ההסכם. וגם בלבנון, דיברנו לאהון. אהון כבר לפני חודשיים, שלושה, אמר שהוא רוצה להגיע איתנו להסכמים. למה אתה יושב בירושלים ואתה לא הולך ומדבר איתו ישירות? למה אתה לא עושה מאמצים בשביל זה? ברור שלבנון לא יכולה לבד לפרק את חיזבאללה. אבל אם היית הולך אליו, והיית אומר, אנחנו רוצים לעשות שלום עם לבנון, ואנחנו מבינים שחיזבאללה זה אבן הנגף, וכל העולם איתנו בעניין הזה מבין שחיזבאללה זה אבן הנגף, ואנחנו כולם תומכים במשלת לבנון, אפשר היה להגיע להסדרים, למה לחכות כל הזמן שעד יכפו עלינו את הדברים, ועכשיו קופים עלינו גם בלבנון.
1: רמי ברק, ביחד, תודה רבה לך.
0: תודה, בוקר טוב לכולם.
1: إذن هذا ما يقوله رامين باراك هو عضو لجنة الخارجية والأمن حزب يحد الذي هو جمع ما بين يش عتيد وبنت ويقول نتنياهو لا يبادر وينتظر حتى يتم فرض عليه اتفاقيات هذا ما كان في غزة وهذا ما قد يكون في لبنان نتنياهو دائما قد يأتي بمفاجآت حتى مفاجآت عسكرية لكنه لن يربح منها سيحاول تشويش يوم الانتخابات هذا جزء مما قاله رام بن براك فاصل ونعود
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك كوكاكولا طعم الحياة
3: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء.

0: يوم جديد، ساعة ثانية من هذا العدد. نحييكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة الشمس 98.1 FM، موقعنا الشمس.com وتطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، مصطفى شلاطة. ونحن إلى تقرير مقلق لمراقب الدولة، يجب أن يقلق كلا منا، لأننا كلنا ذاهبون نحو كبر السن. دكتور هدية لامبرت، بوكرتوف. دكتور لامبرت، بوكرتوف. دكتور لامبرت، بوكرتوف. أخشاب أني شمعتك.
1: شمعتي؟
0: أخشاب متسويان.
1: أخشاب أني شمعتك متسويان.
0: חטיבת ביקורת חברה ורווחה, משרד מבקר המדינה. אני קראתי את הדוח, את מה שפרסמתם, מחריד.
1: נכון, אנחנו גם מאוד הזדעזענו מהממצאים, מהחומרה שלהם ומהיעדר הטיפול המתמשך בבעיות האלה.
0: זקנה, כולנו הולכים להזדקן מתישהו.
1: כן, בעזרת השם, כן.
0: כן, ומה מצאתם? בואו ככה נדבר על הנתונים, על הנורות האדומות.
1: תראה, בגדול מצאנו בעיות גם בהיערכות המערכתית של מדינת ישראל להזדקנות האוכלוסייה, מבחינת מדיניות, מבחינת איך מממשים את המדיניות הזאת, איך מפריטים אותה לפעולות אופרטיביות, איך מתכללים אותה. מצאנו בעיות במערכת הבריאות, בכל הנוגע למניעה ומדידה של תוחלת חיים בריאה. מצאנו בעיות בהיערכות של מערכת הרווחה, ובעיקר מצאנו בעיות במערכת הביטוח הלאומי, שאמורה לספק את צרכינו כשנזדקן, בין היתר בגמלאות סיעוד.
0: אז בואו נתעמק פה. קודם כל, יש אובר שימוש. הביטוח הלאומי משמש הרבה יותר כסף, ואין לזה כיסוי תקציבי.
1: נכון, זה הבעיה המרכזית, בעיה מרכזית של חוסר איזון אקטוארי של ביטוח הלאומי, שהולך ומחריף לאורך השנים. שנת טיפוס הקרן, הקרן של הביטוח הלאומי מוגדרת כשנה הראשונה שבה לביטוח הלאומי בעצם נגמר כסף, והוא צריך, כדי להמשיך לשלם את הקצבאות, הוא צריך או שיעלו את דמי הביטוח הלאומי, או שיעלו את משלמי המיסים שמשלמים מסגילים והאוצר יממן את זה, או שיורידו את הקצבאות, או איזשהו שילוב של שלושת הדברים האלה, וזה נובע מזה שקבלות החלטות בביטוח לאומי, גם ברמת המנהלה, גם ברמת המועצה, וגם היעדר הפיקוח מצד הממשלה על ביטוח לאומי, מביא לזה שהחלטות מתקבלות בלי הערכה אקטוארית, ובלי קשר בעצם ליכולת של ביטוח לאומי לממן את ההחלטות האלה.
0: אם לא יקרה שינוי, מתי הביטוח הלאומי לא יצליח לשלם למי שצריך?
1: לפי הערכות האחרונות, שנכונות, גם כן לא מוכנות, נכונות לדצמבר 23, ביטוח לאומי, שנת טיפוס הקרן היא בשנת 2035.
0: עוד מעט.
1: נכון. כן.
0: תשע שנים מעכשיו,
1: ולהתחיל להערך לזה, זה כבר עכשיו, זה מאוחר מדי, אבל מוטב מאוחר מלעולם לא. המשמעות של להעריך לזה זה לראות איך מכנסים את הצד של ההוצאות עם הצד של ההכנסות של ביטוח לאומי.
0: אתם בעצם אומרים שהרבה אנשים בעצם מקבלים עבור שירותי סיעוד, אולי אפילו מעבר למה שמגיע להם.
1: נכון, תראה, הוצאות הסיעוד גדלו פי שלושה משנת 2018, מאז השנה של הרפורמה ועד היום. מספר הקשישים הסיעודיים, השיעור הקשישים הסיעודיים מתוך סך האזרחים הוותיקים עלה מ-16% ל-30%, זאת אומרת אחד מכל שלושה אזרחים ותיקים מוגדר סיעודי בביטוח לאומי, שזה כמעט הכי גבוה בכל ה-OECD, זאת אומרת גם גובה ההוצאות, גם היקף הקשישים שמקבלים גמלה, גם הכסף עלה מ-7 מיליארד ל-21 מיליארד שקל בשנה, רק על גמלאות סיעוד, ואנחנו רצינו לבדוק מה מתוך זה נובע באמת מהזדקנות האוכלוסייה ומגמות דמוגרפיות, ומה מתוך זה נובע מהרחבה של קריטריונים של ביטוח לאומי ומשינוי שיטת הבדיקה, שהפסיקו לבדוק פרונטלית את הקשישים כדי לעשות עליהם הערכת תלות.
0: בודקים ניירת.
1: בודקים ניירת, בדיוק, בצורה דיגיטלית, ומצאנו שבתוך הגידול הזה בערך 9.5 מיליארד שקל, נובע מהרחבת הקריטריונים ומשינוי בשיטת הבדיקה. עשינו את זה על ידי זה שהשווינו בין קריטריונים של בין הערכות תלות של ביטוח לאומי להערכות תלות של קופות חולים, שמתבצעות בצורה על פי קריטריונים רפואיים, וראינו פער מאוד גדול, פער של 1.7 רמות ציוד מתוך 6, וכשכימתנו את זה לכסף, הגענו למספר הזה 9.5 מיליארד שקל. זה המון כסף, זה כסף שיכל א' להישמר לטובת הקשישים העתידיים, שגם יהיו סיודיים, הרי במדיניות כזאת היא, שביטוח לאומי קורס, אז הקשישים בטווח הבינוני ובטווח הארוך לא יהיה להם מענה. אז א', כסף הזה אמור להיות לקשישים בעתיד, בטווח הבינוני והרחוק, וב' גם להעמיק את העזרה לקשישים סיעודיים שכבר היום צריכים עזרה, מאוד קשה לעזור להם בצורה טובה, כשיש כל כך הרבה קשישים שמקבלים את הזכאות הזאת.
0: עכשיו, אתם בעצם אמרתם שכל המערכות כושלות, אפילו מערכת הבריאות שבמקום למנוע מחלות אצל מי שהיא צריכה למנוע, היא מונעת מחלות אצל החולים.
1: נכון,
0: כי הוא קהל יותר נגיש כנראה.
1: נכון, כנראה. תראה, מניעה של מחלות זה אחד הדברים שמאוד מאוד מסייעים אחרי זה לטיפול בקשישים סיעודיים גם. זאת אומרת, ברגע שמונעים את זה מלכתחילה, מערכת בריאות תשקיע מספיק בלמנוע את זה לכתחילה, זה עוד פתרון לבעיה של קריסת הביטוח לאומי ומערכות הביטוח הסיעודי. לכן הכיוון הזה של מניעה זה כיוון שמערכת הבריאות צריכה יותר לשים עליו דגש.
0: דגש או לעשות אותו כמו שצריך, כי בינתיים הם לא עושים אותו כמו שצריך.
1: נכון.
0: כן, אתם אמרתם גם שיש מחסור במומחים לזקנה.
1: נכון, זה עוד אחד הממצאים שמצאנו, שרופאים גריאטרים, המספר שלהם לנפש נמוך, ולא מספק, לא מספק את הצרכים. שוב, אני חוזרת לממצאים הכוללים, המערכת ככלל צריכה לעבוד באיזושהי סינרגיה, מערכת הרווחה, מערכת הבריאות, והמערכת של ביטוח הסיעודי, מתוך מטרה למנוע הידרדרות, גם על ידי שמירה על מניעה של מחלות, על ידי רופאים גריאטרים יותר, על ידי טיפולי מניעה, על ידי סיוע רווחתי לקשישים, להפיג להם את הבדידות, שזה גם דבר שגורם להידרדרות שלהם. זאת אומרת, זה מחזיר אותנו לממצא הראשוני שאמרתי לך, שזה היעדר איזשהו תכלול כולל של כל המערכות, לטובת ההיערכות הזאת להזדקנות האוכלוסייה, ובאמת אוכלוסייה מזדקנת, ואנחנו רואים שכלל המערכות לא ערוכות כדי לטפל בהם.
0: והמערכות לא משתפות פעולה.
1: נכון, אין איזשהו גורם שמתכלל את הכל, כמו שאמרתי לך, חייבים ראייה מערכתית כאן.
0: אבל היה אמור להיות, אבל הוקם גוף כזה, לא היה אמור להיות גוף כזה שאמור לתכלל?
1: נכון, ובכל זאת גילינו בו כמה וכמה בעיות, השבנו את הגופים האלה לגופים שאמורים לתכלל מדיניות אחרת, וראינו שיש שם פערים. נכון, אז זה אחד הדברים שהמלצנו להם לעשות תכלול יותר טוב, לסנכן את המערכות האלה, לוודא שאין כפילויות, לוודא שקשישים לא נופלים בין הכיסאות, כל הקשישים הבודדים מותרים. כן.
0: עוד נתון מדאיג שאיתו נסיים, כמה אנשים בעצם מקבלים עזרה או ליווי לתכנן את היציאה שלהם ממעגל העבודה לפנסיה?
1: כן, אני לא זוכרת את השיעור המדויק, אבל ראינו שזה שיעור נמוך מדי. ועוד פעם אני חוזרת לנושא הזה של הערכות כוללת בכל שלבי החיים, לפני הפרישה, אחרי פרישה, לפני הידרדרות, אחרי הידרדרות. גם, זה גם סוג של מניעה בעצם, להכין את הבן אדם לגיל פרישה, שהוא יהיה מוכן שכלל המערכות שתומכות בו, החברתית והתעסוקתית, ושידע אם הוא רוצה להתנדב, שיצא להתנדב, אם הוא רוצה לעבוד, שיוצא לעבוד. כל הדברים האלה חשובים ביחד, כדי למנוע את ההידרדרות, ולמנוע את המצב של כל כך הרבה קשישים סיעודיים, בהיקף כל כך גדול.
0: ואז זה אמור להחריד בעצם כל אחד, כי המדינה לא באמת מוכנה לעובדה שאנשים מזדקנים, או שכמות האנשים, שיעור האנשים שמגיע לגיל זקנה הולך ועולה.
1: נכון, לא מוכנה, לא מערכת הכלכלית,

0: عبقري. حلو. وبعد ما في الصبح قبل ما أبلش أكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مرة بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: أنا مرتين باليوم، يعني مرة بالليل ومرة بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفتره عليك زو عشان فيش لنا حسام ايزا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام יש לנו כאלה 350 אלף
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקורת ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב ב-2 בלילה או ב-8 בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר, שזה נגיש לנו בבית.
1: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה, פשוט מאוד אם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך, פשוט מאוד זה מטורף, כל יום מתקשרים אלינו עשרות, רוצים לרכוש את המכשיר.
2: הכי חשוב, כל אחד שקונה ביקור לזר, אתם מאמינים יעבוד לכם, לא מאמינים שיעבוד לכם, יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו, לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414.
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414.
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו, שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. דרך רדיו שמס, אתם נותנים לו משהו?
2: זה יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר שהגיע דרך רדיו שמס, ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שלי, אחד הבית יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני, וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית, 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליק, 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שהבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביקור לייזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: חוסם היא חיה
1: ג'ידי. חיה ג'ידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוקרן ג'זילן, מרת אנתנה, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוקרן אלך חוסם על התג'רבי חילוי מה ביקור לייזר, יעתיקו לאר.

0: ما ساعدكاش بترجع عندك شهرين تجربة.
1: حلو.
0: اليوم أبوي بعد ما جربه صدقني بواسطة الجهاز اليوم برجع بيشتغل وبعيش حياته طبيعية.
1: كل احترام يعني. قديش وإما كمان؟
0: وأمي نفس الشيء. أمي الحمد لله عندها أوجاع ظهر من غير الجهاز اليوم.
1: إذا كيف؟ يعني عمليا قديش اللي بيستعمل الجهاز؟
0: طلن من فوق السنة.
1: أنت سمعت عن الجهاز عن طريق راديو الشمس أكيد صحيح؟
0: أنا أكيد عن طريق راديو الشمس بس عن طريق راديو الشمس.
1: شو في يعني واضح إن يعني
0: اليوم يوفي. اليوم زي ما بقوله بعد ما جربوا بقول له شو يا بقى رجعوا لا خليه ولا تأخذه جيب أخذ لياته أرجع أخذ لياته بقول لا لا خليه جيب لك واحد ثاني جديد.
1: كيف تستعمله عشان كمان اللي بده يعني يأخذ الجهاز أو يشتري الجهاز فهمنا كيف؟
0: كثير سهل. الواحد بس بيكبس على الهايف على الجهاز.
1: اذا هو يعني بحجم الايد قد الهاتف الخلوي يعني انت ما يعني شغلات بسيطه جدا كل
0: بسيط جدا فيش حاجه خوف بقفش الواحد ولا فيش له اي عوارض جانبيه ولا اي شيء. انا اليوم نايم على التخت بحطه وانا قبل ما انام بحط الجهاز على العمود الفقري.
1: حلو.
0: بعد ما في الصبح قبل ما ابلش اكمل شغلي بحطه على المناطق اللي عندي بالليل
1: كانت توجعني. يعني وكم مره بتستعمله باليوم الجهاز عزيز حسام؟
0: انا مرتين باليوم يعني مره بالليل ومره بالنهار قبل ما في على الشغل.
1: جاي نحن يقولين لفترة عليك زو خشاف ويش لنا حسام إذا كيف هو مدبر بكينوت
2: كمو حسام يش لنا كاله 350 ألف
1: واو
2: בתי אב רק בישראל משתמשים בביקורייזר ואנשים וואו. ברגע שהם מבינים שיש להם פה כלי טיפולי שיכול בעצם בכל שעה לא משנה אם כואב בשתיים בלילה או בשמונה בבוקר אני לא צריך להזמין תור אני מדליק את המכשיר מכוון 6-8 דקות שם איפה שכואב וזה פשוט עובד וזה מה שיפה בביקור לזר שזה
1: אתה יודע כמה תגובות טובות מגיעות לרדיו שמס והחוויה המדהימה פשוט מאוד הם רוצים לרכוש את המכשיר ורוצים את המספר של הטלפון שלך פשוט מאוד זה מטורף כל יום מתקשרים אלינו עשרות רוצים לרכוש את המכשיר
2: הכי חשוב כל אחד שקונה ביקור לזר אתם מאמינים יעבוד לכם לא מאמינים שיעבוד לכם יש לכם חודש ניסיון לבדוק אותנו לא מתאים לכם, אתם מחזירים עלינו את המכשיר, מקבלים את כל הכסף בחזרה עד השקל האחרון, בלי אותיות קטנות.
1: איזה כיף.
2: זה משהו שרק חברה שקיימת 18 שנה עם מכשיר שעושה את העבודה יודע לעשות, ואני מזמין את כולכם להרים עלינו טלפון בכוכבית 3414 כוכבית 3414
1: הנה, תתקשרו חברים, תתקשרו כוכבית 3414
2: יש לכם 50% הנחה לדגם הפרו שזה הדגם הכי מתקדם.
1: טוב, גיא, תן לנו מבצע ככה לרדיו שמס. מי מה דרך רדיו שמס? אתם נותנים לו משהו?
2: אז יפה, מי שמרים עכשיו טלפון ואומר כן. שהגיע דרך רדיו שמס, כן. ביקור לייזר פרו, 1,590 שקלים, 50% הנחה.
1: איזה כיף.
2: אתם מקבלים עם זה שליח עד הבית, יביא לכם את המכשיר, תשלומים, בלי ריבית, בלי הצמדה, כמה שאתם רוצים. אז מה שאני... וחודש ניסיון. חודש ניסיון זאת המתנה באמת הכי יפה שאתם יכולים לקבל. ואם המכשיר הזה טוב לכם, זה מכשיר שישרת אתכם לפחות 10 שנים, לא רק אתכם, את כל בני הבית.
1: וואו.
2: אז גם מי ששומע אותנו עכשיו, וברוך השם, לא כואב לו כלום. יש לכם אמא, אבא, סבא, סבתא שסובלים מכאבים, אתם יכולים להביא להם מתנה נפלאה שתשרת אותם שנים רבות. כוכבית 3414.
1: אז
2: קודם כל... 3414.
1: יא עיני עליך, כי 3414 נשמי בלאוול, כוכבית. אז אם יש עכשיו מאזין שסובל מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, מתלבט או רוצה להתקשר, אז להתקשר, זהו, פשוט מאוד. אנחנו שמענו עכשיו את חוסם. חוסם, קודם כל תודה רבה לך שבאת ודיברת ברדיו שמס. במילה אחת, ביק יור לזר, מה זה נתן לך, חוסם? במילה אחת.
0: נתן לי חיה
1: ג'דידי. חיה ג'דידי, חיים חדשים, שמעת? חיים חדשים, איזה כיף לשמוע דברים כאלו. עכשיו, קודם כל תודה רבה לגיא, תודה רבה לחוסם, ושוכרן ג'זילן, מרת אנתנת, תתקשרו עכשיו, נשמי 3414, נשמי 3414, תמתינו ליד הקו גיא, יהיה לכם המון המון טלפונים. תודה, שוכרן אלך חוסם על התג'רבי החילוי מה ביקו לזר, יעתיקו לאר.
3: يا زريف الطول وين رايح بلادك احسن لك
4: كبسولات نخل الاصلي اكبس وغني
5: انا زيك بابا
4: شو يعني زي